0: viso pyko čišimdėl.
1: Esi žalsi veiksmums un visam pasauliam.
0: Jėso pyko čišimdėl.
1: Esi žalsi veiksmums un visam pasauliam.
0: Mūžaigais tausi supratėl, tavo mylio dal, mūsų kunga Jėsus Kristus, mysiu nas dvieslim dieviškybų.
1: Kai parūgumų par mūsų visą pasaulės grakim.
0: Jėsus

0: Sop įgočišundė.
1: Esižiausia teiks mums un visam pasauliam.
0: Jėzus sop įgočišundė.
1: Esižiausia teiks mums un visam pasauliam.
0: Jėzus sop įgočišundė.
1: Esižiausia teiks mums un visam pasauliam.
0: Jėzus sop įgočišundė.

0: Maria.
1: Jėzus sopigo čišundel.
0: Esi žalsi teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopigo čišundel.
0: Esi žalsi teiks mums un visam pasauliam.
1: Jėzus sopigo čišundel.